Na današnji dan 1980. godine preminuo je Josip Broz Tito, dugogodišnji predsjednik SFRJ, u 15 sati i 5 minuta u kliničkom centru u Ljubljani. Vijest je objavljena naveče, što je označilo kraj jedne ere i početak raspada Jugoslavije. Pokopan je 8. maja u Beogradu u kući sveća, a sprovodu je prisustvovao veliki broj svjetskih dužnosnika. Opširnije u vremeplovu.

Požari, poplave i druge elementarne nepogode, sve su to poslovi koje obavljaju vatrogasci, žrtvujući svoje, a spašavajući tuđe živote i tuđu imovinu. Zanimanje vatrogasca je izuzetno opasan i human posao, a svima njima u čast 4. maj proglašen je Međunarodnim danom vatrogasaca. Prilika je to da se podsjeti na njihov nesebičan rad, službu koja podrazumijeva dežurstva 24 sata dnevno, tokom cijele godine, i svoje zadatke izvršavaju bez obzira na sve poteškoće. Na današnji dan 1928. godine rođen je egipatski državnik Hosni Mubarak, predsjednik Egipta od 1981. godine. Vladao je do 2011. kada podnosi ostavku uslijed pritiska javnosti. Četvrtog maja 1980. godine u kliničkom centru u Ljubljani umro je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslavenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. Četvrtog maja 1992. godine usvojeni su zastava i grb Republike Bosne i Hercegovine. Prva zastava Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanića. Bijela zastava pravougaonog oblika sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini. Grb je replika grba prvog bosanskog kralja, tvrtka prvog Kotromanića. Plavi štit, podijeljen na dva polje srebrenom dijagonalnom gredom sa po tri zlatna ljiljana u svakom polju. Zastava je zvanično predstavljena 22. maja 1992. godine ispred zgrade UN-a u Njujorku. Ova zastava, grb i himna, jedna si jedina 1998. godine, odlukom visokog predstavnika, zamijenjeni su današnjim.

0: A u nastavku programa donosimo našu priču iz naše arhive koja nas vodi u prošlost. Gradske priče, trgovi i ulice.
1: Industrializacijom Tuzla postaje značajan privredni, administrativni, vojni, obrazovni i kulturni centar regije, uslijed čega dolazi do izgradnje značajnih upravnih, vojnih, administrativnih, obrazovnih i drugih objekata. Soni trg se formirao još u osmanskom periodu kada je predstavljao mjesto gdje se crpila, isušivala slanica, skladištila i prodavala so. Trg je danas turistička atrakcija i sadrži ostatke drvenog bunara pomoć kojeg se crpila slanica, muzej sa eksponatima istog perioda i druge sadržaje. Rušenjem stare kamene tvrđave 1878. godine sagrađene u 18. stoljeću u centru grada formirao se glavni gradski trg, Apelov plac. Ime je dobio po prvom poglavaru zemaljske vlade Bosne i Hercegovine Johanu Apelu. Kamen od porušene tvrđave poslužio je za zgradnju temelja vojnih objekata i uređenja korita rijeke Jale, koja protiče kroz grad. Oko gradskog trga nastavile su egzistirati mahale, gradske četvrti iz ranijeg perioda, ali su nastale i neke nove. Atik mahala, Čašijska mahala, Đindić mahala, Džafer mahala, Tabašnice, Hendek, Turalibegova mahala, Sagrđijan mahala, Jalska mahala, Gornje i Donje Brdo, Kapija, Mosnik, Mejdan, Srpska varoš i druge koje postoje i danas. Za potrebe nove administracije i vojnih službi izgrađeni su novi objekti kao što su sud, pošta, Željeznička stanica, trgovačko-zanatski objekti, žandarmerijska kasarna i drugi. Zanatsko-trgovački centar Barok je izgrađen početkom 20. stoljeća na glavnom gradskom trgu, dugo godina je bio najljepši objekat u gradu. Zbog napuštenosti i oštećenosti porušen je 1983. godine, a gradska uprava ga je ponovo izgradila 2009. godine.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotno.

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanjalašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica.

Požari, poplave i druge elementarne nepogode, sve su to poslovi koje obavljaju vatrogasci, žrtvujući svoje, a spašavajući tuđe živote i tuđu imovinu. Zanimanje vatrogasca je izuzetno opasan i human posao, a svima njima u čast 4. maj proglašen je Međunarodnim danom vatrogasaca. Prilika je to da se podsjeti na njihov nesebičan rad, službu koja podrazumijeva dežurstva 24 sata dnevno, tokom cijele godine, i svoje zadatke izvršavaju bez obzira na sve poteškoće. Na današnji dan 1928. godine rođen je egipatski državnik Hosni Mubarak, predsjednik Egipta od 1981. godine. Vladao je do 2011. kada podnosi ostavku uslijed pritiska javnosti. Četvrtog maja 1980. godine u kliničkom centru u Ljubljani umro je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslavenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. Četvrtog maja 1992. godine usvojeni su zastava i grb Republike Bosne i Hercegovine. Prva zastava Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanića. Bijela zastava pravougaonog oblika sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini. Grb je replika grba prvog bosanskog kralja, tvrtka prvog Kotromanića. Plavi štit podijeljen na dva polje srebrenom dijagonalnom gredom sa po tri zlatna ljiva.

Ljana u svakom polju. Zastava je zvanično predstavljena 22. maja 1992. godine ispred zgrade UN-a u Njujorku. Ova zastava, grb i himna, jedna si jedina 1998. godine, odlukom visokog predstavnika, zamijenjeni su današnjim.

Uz naš web portal rtv7.ba uvijek možete biti u toku s dešavanjima u Tuzli, Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Ovoga jutra, odnosno ovoga prije podneva, tu su se našli sljedeći naslovi. Neki od njih kažu: Amerikanci danas započinju projekt Sloboda u Ormuzu. Oglasila se i vojska, spremni razarači i preko 100 aviona. Tu je i naslov koji kaže: Izraelski sud produžio pritvor aktivistima koji su uhapšeni na flotili za Gazu, reagovale vlade Španije i Brazila. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ključnom zakonu za finansijski sistem i međunarodni kredibilitet Bosne i Hercegovine. Tu je i vijest koja nosi, odnosno koja ima naslov: Štrajk u pravosuđu Tuzlanskog kantona odgođen do srijede, očekuje se ishod sastanka s vladom. A mi u nastavku donosimo nešto više detalja o, odnosno servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona dobili smo podatak da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen jedan put. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno 7 osoba. Lakše tjelesne povrede zadobilo je njih 5, dok se o stepenu povreda ljekari nisu izjasnili za 6 osoba. Evidentirane su 3 nezgode sa materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 4. Ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja pacijentima su pružili 225 medicinskih usluga. Što se vatrogasaca tiče, oni su imali 3 intervencije, gasili su 2 požara na ljudskom rastinju i 1 požar na kući. Tu su nam još i podaci iz javnih komunalnih preduzeća Vodovod i Kanalizacija, te Komunalac. Iz Vodovoda kažu da je uredno vodosnabdijevanje, a iz Komunalca da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu. Čuli ste servisne informacije, a sve ostale možete pronaći klikom na rtv7.ba.

i Saveza komunista Jugoslavije Josip Broz Tito preminuo je 4. maja 1980. godine u kliničkom centru u Ljubljani, samo 3 dana prije svog 88. rođendana.

0: umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
1: Tog nedjeljnog popodneva vrijeme kao da je stalo. U 18 sati i 50 minuta televizijski ekrani širom zemlje su zatamnili, a zatim se pojavilo lice spikera Miodraga Zdravkovića, koga ste upravo čuli. Rečenica koju je izgovorio, umro je drug Tito, postala je istorijska razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. Te večeri od fudbalskog stadiona Poljud u Splitu, gdje su igrači i hiljade navijača plakali u zagrljaju, do najudaljenijih sela, Jugoslavija je utonula u kolektivni muk i neizvjesnost. Tito je bio na čelu Jugoslavije punih 35 godina. Njegova vizija bila je veća od granica zemlje kojom je vladao. Izvodeći iz sovjetskog bloka 1948. godine, trasirao je put trećeg puta i postao jedan od ključnih osnivača pokreta nesvrstanih. Bio je simbol otpora fašizmu i arhitekta države koja je, uprkos unutrašnjim razlikama, pod njegovom parolom bratstvo i jedinstvo proživjela svoje najprosperitetnije godine. Zbog svog doprinosa svjetskom miru i međunarodnom razumijevanju, 1973. godine dobio je prestižnu Nehruovu nagradu. Njegov autoritet potvrđuju i brojna odlikovanja. Tri puta je proglašen narodnim herojem, a krasili su ga i orden junaka socijalističkog rada, orden Lenjina te mnoga druga najviša priznanja i istoka i zapada. Iako je duboko zakoračio u devetu deceniju, njegova energija nije jenjavala. Čak i kada mu je zdravlje bilo ozbiljno narušeno, učestvovao je na samitu nesvrstanih u Havani 1979. godine. Borba za život počela je u januaru 1980. amputacijom lijeve noge, a završila 4 mjeseca kasnije u Ljubljanskoj bolnici. Sahrana održana 8. maja u Beogradu ostala je upisana kao jedan od najvećih skupova državnika u istoriji čovječanstva. U kuću cvijeća ispratili su ga predstavnici više od 120 zemalja, uključujući kraljeve, prinčeve, predsjednike i premijere, dok je više od

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Danas se navršava godišnjica smrti Josipa Broza Tita, a početkom maja obilježavaju se i važni datum iz Drugog svjetskog rata, među kojima i 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. O značaju tih datuma, historijskom kontekstu i načinu na koji se danas obilježavaju Tuzla ili Bosni i Hercegovini, razgovaramo sa Zlatkom Dukićem,

0: danas novi fašizam i kako ga prepoznati, odgovor je vrlo jednostavan i nad njim se nije loše zamisliti. Novi fašizam je sve ono što čini spisak razloga da iz ove zemlje ljudi bježe.
1: I evo, koja bi bila vaša poruka uoči ovih bitnih datuma u mjesecu maju, posebno u kontekstu očuvanja ili historijskog pamćenja i vrijednosti
0: antifašizma? Odnos prema antifašističkim datumima, kojih je maj mjesec pun, odnos prema antifašizmu je odnos poštovanja prema onima koji su položili živote u antifašističkoj borbi 41. 45. i 92. 95. Taj odnos poštovanja prema njima je istovremeno i odnos samopoštovanja, jer bez samopoštovanja, odnosno našeg odnosa prema tom, toj činjenici antifašističke borbe i njenim žrtvama, ne možemo govoriti o poštovanju prema ovoj zemlji i prema onome što mi želimo od ove zemlje.
1: I evo, koje su buduće aktivnosti koje planira Sabnor Tuzlanskog kantona u ovoj godini?
0: Mi ove godine imamo dakle nekoliko značajnih tradicionalnih aktivnosti. Maj je rekao pun tih događaja. Krajem juna, u zadnjoj suboti juna, imamo tradicionalnu manifestaciju Dani Titove pećine u Kladnju povodom godišnjice, ovog puta 83. Titovog boravka u Plahovićima kod Kladnja nakon bitke na Sutjesci, gdje je sa rukovodstvom pokreta u Bosni i Hercegovini iznio ideju pripreme prvog zasjedanja Zambrobiha. Zatim imamo tradicionalne datume koji su vezani za godišnjice događaja iz Drugog svjetskog rata, posebno 27. juli i 85. godišnjica dizanja ustanka. Centralna manifestacija je planirana za Drvar 27. jula. Zatim slijede datumi u našem kraju vezani za godišnjice obilježavanja događaja iz prošlosti, poput tradicionalnog, ovog puta jubilarnog, 30. susreta antifašista kantona Srnica kod Banovića. Zatim imamo tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šekovići povodom 27. jula u zadnjoj suboti u julu. I na kraju imamo tradicionalno obilježavanje Dana državnosti sa akademijom, koja će ove godine biti održana u Gradarcu, jer Sabnor Tuzlanskog kantona svake godine akademiju povodom Dana državnosti održava u drugoj opštini. Sad je na redu Gradačac i mi ćemo naravno na toj akademiji govoriti ono što neki ne govore, da je Zambrobih bio plod partizanske borbe, a ne prirodna pojava.
1: Evo, Zlatko, hvala vam što ste bili gost u našem jutarnjem programu i na svim informacijama koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala vama na prilici da govorim.
1: Bio je ovo Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona.
2: Želi vam Radio Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefon

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

aprila do 2. maja u Zenici, gdje je osvojio duplu krunu u konkurenciji do 16 godina. Butković je bio najbolji u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je kao drugi nosilac stigao do finala i savladao Slovenca Erika Meolića rezultatom 6-4-2-1 nakon predaje protivnika. Veliki uspjeh ostvario je i u konkurenciji parova, gdje je zajedno sa Adijem Đinđovskim stigao do titule. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips, jednu marku, voćno vino 330 ml, Summersby, marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.